fra det helt nye album fra E.G., altså uges album her i P4 Play. Illuminati hedder albumet, og sangen vi fik hedder American Dream. Albumet er så nyt, at det netop i dag lige er udkommet.

får premiere her i P4 Play fra Jonah Blacksmith og McDess sammen her for Saw You Dancing. Nu skal du få dig et tidligere hit til P4 Play, Darlin' her med Det Hele Værd.